lol lepp bu fekkon seen jeuker ya tax kon l'islam kontane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax té itam bëpp jigen bu def lolou genn pour mbedd mi gis la na nga xamné sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ba ngay delu wat ci sa bir kër kon nak jigen ñi nañu xamné am nañu yalla wax ne ñoom ñoo sañ gis seen tar té moddi sa jëkër ak say koj arma ñooñu na nga leen won seen tar té itam da nga gis nit ku genné fi joge fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp wor ñoo gis awram té itam ngay mbubone yow jullit nga lolé itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat ñoom ci seen bop ñoom ñoo yaqku waye jamono yaqul mu melni kon yalla du soppi li ci nit mukk ak mbax gu nek ci nit yalla du ko soppi fek nit ñu gor gor lu wuñu fek nit ñu sagganu ñu ba saggane mbax ma buñ ko saggane nak yalla mëna sétan yalla itam du jël ak mbax def ko ci nit ludul ba nit ñaa gor gor lu pour wutuk mbax yalla jox len ko su ko defé kon nit ñu nañu xamné sabab len ci am lu bax sabab len itam ci ñak lu bax e mu melni dafa am ben way kat mo xamanteni dafa mënon way trop ci waye mu nga dëkk ci kaw ga mu ni ki de ni mu mané way te dëkk ci kaw gi kuko jëlon indi ko ci téru dana wax lu yëm ñepp ndax dafa nekkon poète ñu indi ko nak ci dëkk bu melni ndar biñu ko indé ci dëkk bobu mu nek ba takusan mu taxaw ci yetu pont bi dal li gis ni jigeen ñi di yegge ci kaw pont bi di wacc mu dem ci geej ga gis ni jigeen ñi di doxé ci beñ bi ci suful geej ni ñi gisé ni ci jigeen ñi di doxé dox ba rafet lool ni ñi yegge ci pont ba itam rafet lool loolu yem ko té arabiy dañ dan def lepp lu rafet ci rap ñu abbu ko momale ko nit su deene jigen ji dafa yore loosu rafet dañu daan misal jigen joju ci kewel su fekente ni itam demarsham dafa rafet na manam doxinam dafa rafet dañuy jël misal bi ci baba njoli su fekente ni itam beutem dafa rafet dañ koy jël ci nagu ñay Allah mom nak kérok bi muy jël misalu jigen ñooñu seen rafetay daf ko jël ci nagu ñay Allah lolu taxon mu daanu xal ci rafetay yu jigen ñi ak seen doxine wu jek ci kaw pont baak ci suufu beñ sa tax mu wax ni uyunul maha bayna ar-rasafati wal jasr jalabna al-hawa min haythu adri wala adri neena jigen ñu rafet neena seen beut ya nga rafet ba melni beutu nagu ñay Allah neena ni ñuy yégué ci pomba di wacc ak nañuy doxé ci beñ ba neena dox bobu neena jëmbat na ciofel ci xol buma yëg ak xol buma yëgul manam yëg na né mom soppu na len té itam ña rafet na ndiott ci né itam goor gu len gi soppu len ndax sen melokan yu rafet mu né wanté kérok bama solé sama dal dem séti len ndax ciofel buma am ci ñoom neena buma aksi ci kër ga darndel nen ma teral nen ma neena lakal nen ma yap ma lek jox nen ma sawma naan tok nañu waxtaan neena nak bama démé nak ba yaakar né jigen ñu ñak fayda lañu neena bama commencé nak di wax wax yu xawa ñak fayda neena dañ ma freiné nak dañ ma yemalé né ma na nga xam sa place na nga xam sa place nak ndax ñun léru guddi lañu mën nañu gungé tukki kat waye duñu ko jox mu lek né ko suñu sharaf lañu am

yeddu bobu ñu ko doon yedd dafa dem ba gis ni neke ciofelam dafa mel ni dafa teg woon ci bànneexu bakkanam. Mu ne daal li tax nanguwuma déglu benn yeddeel